Maria ki ge saia. Enta cadudria cu nu le mai na. Gente de liga face de mandila. Uai că dulu asu preferișan la.